народився, той помре, а після смерті знову народиться. Не піддавайтеся смутку, виконуючи обов'язок. А щодо обов'язку, знайте, немає кращого, як битися ім'я релігійних принципів, свою землю боронити від ворога, віддати життя в бою і здобути славу.